סידת, אייג'ל יגד וסתמי, אי סימפלימנטי אפרנדי, קלסי לא סיינטו אלקנזר.